0: abaprofethi abaprofethi
1: engezi sibhobo inyuke lento izaphesifubeni kube ngathi izamvala umphefumlo angakwazi umphefumla kakuhle
0: uthi umprofethi ke uma sesishaya isibhobo lento iyakhuphuka igcina oba sisibhobo kodwa iyakhuphuka izamvala esifubeni lento iyakuvala sisi cela uncedo